ngape funi solo. Zafele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo. Engtela ngeindaba zayizolo. Ay, ngape funi solo. Zafele zamkati solo.